Then no na make us enye mi nwa. Go papa na o maji ni ye onso drama fo. Ayaka yeka dia wode masa fo sha ase na nya ase nketwa. Ede nye mwa so no wazo be test TV. Onu aba be test TV. Said the sir nyuno odo aba huru bi. Papa we adwuma mo hu na mane papa papa. Paul asenke mu. Ama memu. Siya bono siya ganema. Na kwentu yomu, nwoke ensiyo mwe semu, weje mwe semu. Yide mwa mania wachire. Nwoke, yide fwa ma wabo edwiane ya ata akasobako. Bagaya samba weji se wujoni ya bubi, anayi wani ya bawa. Anu wongu sedi ya mana no siye sitiye. Omo nu 40 obo 39 de twi no kama ne yede wo se aduane ya akaso baako 39 lashes no no boss bi jibi go me ho mi jibi go me ho sama we wo gu yesu bi aduane ya akaso baako o fa mani nyina emu Nemo amane ya oka nwaso mukulunto fonguma etosu mienu ti baako no ano de wa meditates bebre nya otume ka ye nyina ne se yempese ahuhia e ba yesu asia we sama ne we asia mamu ne ba ne so wane na dwuma ye fuo ne bi na hote fuo ne bi ne wakase ne bi wase yempese yisi mo so yampasi ya disiyemo da ochire muti ya wano ni eni woketi ya wano se wasi eshe yensu bruyentu minso ni pebiya wa limit bebiya otumiye ni ya otumiye ni ya ono otumiye kodo ni pebiya wa limit that's my report ya ben ya dinesema owum ahuwa niwa owum eba wumeshiyemu awo buwaa